Ikväll är super. Och vi är lovande för dig i natt. Yes, I do, child. You want my heart, loving me. You want my loving. Love you, love you, love you, love you, baby. Oh, come on and help me, baby. Help!